0: 베이징 왁티 사엣 온베시.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 지리 누칸다다 규르메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла ба. Сетип алсаңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблиғ силиш тараққия чекчи ширкетининг еңи уйини олдын сетиш ижозат номери 2025-650-102-00-824.

0: баштанмыш 9 айынки тунчу күнү да аба гүл өзүн көрсөттү, аба булутланды мана.
1: Туура.
0: Анда эти күндүздүн кечигиче азыраак ямгур эгип, кийин каттык ямгурга өзгөрдү.
2: Уу, мана.
0: Температура 11°C болду.
2: Жаңамды балдар мектеп баштаган мошо демлерде балдарыңарга агымага күллүк, ямгурлукка элебелешни тавсия кылыш, эмне кылса таярлап берсин, унтума кайсылар жума.
0: Аяктарын алмаштыруңлар, не жокту дилянша кеп аткан туткан дилянша алмашчусу илик лат аяктарга суу өтүп кетмисү, ямгур өтүп кетмисү.
2: 9-жы жана 3-жү күнү күндүздүн кечигичи болсо, баям дегендек, азыраак ямгур эгип, кийин аба болотунду демек. Демек ямгур аурус ягы деген жума. Температура 11°C болду, 4-5 балл, гарбы шымалы шамалы чыкты экен. Ошон достор экен, ар вакыт аба ырайдыки өзгөрүшлөргө баштан акыр алайды диккет кылып, сапырын ва иштерин муапык орлаштырышын үмүт кылабыз.
1: Аңдап аткыныңлар. Жолдарыңызды біз хамра программасы.
2: Сонда қадірдік аңлығычылар, онда осы аңлығычыларымыздық елі ұшырларыны еткізген басақ. Чидавен, Жанобил, Раван, игіліп, игіліп тәкіліп қылыңла, дейді. Вай, мақылы шыры әлі, абал біздің бейвасы көзіміз башлансын, әнекенден қанчылік игілігініміз бір көзіп қайыр жұма.
0: Шықылы мүшір әлінің яман жиділі жиқ, кичік вақытын қанда чоңған болға елік бір жидел құрбалла ба, аны қыппәс, маны қыппә, маны қыппәс, аны қыппә деп тұр олдыған.
2: Иш кылып, атаңыз чоң кылып, такси ич кылып аткенде интайын кошал азыр. Кулак тинжиди деп.
0: Аным болса деп, э?
2: Каршалыбыз, каршалыбыз деп учурулган бардык аңгычылса исмиңлерни атап боламыдык. Биздин бир тогуру түшөнгөн басалмачымы? Рахмат силерге.
0: Да хоса Нуңмин баба аңгычыбызныңки учуруну койгучулук мен музыкаларны учурайлы.
3: Биздин кичкене кеп болдук мына.
2: Karşalımız, karşalımız. Sahar bulbulu, Tianşan, İpek Gölü, Tağımlı Aşağırısından aldı koşuluyordur ama. Dip, yığanla puşan, puşul dip gitip yürüptü.
0: Çeper taksi, Ali Can.
4: Sonan, Brüzyet'i tut, ne olur ki?
2: Yakşı
4: mı? Kısa'da yakşı mı? Kanda kafalı ola.
0: Yakşan.
4: Sevgen kadın olanlar, haba, ne ettiğin ne ya? Üzgün anlat, silüatına, radyo aldı, aldı, bağ, bak. Kalkan kusur birerdim. Bak çıkarmışsan üzgün yaptırıp anlat kilovatına.
0: Buldun da Ali Can sizin başına akır badap oyluduk ha?
2: Karşalımız Aykı yayın baldır işten çıktı bana.
3: Salam salam. Alıp alıp gözüme de kaydarak yaksına yaksırasla.
0: Yaksı.
2: Karşalımız.
0: Mana memo yetip geldim körgezim yoldu maşin çık deydi bay yigit.
2: Oo yakşı mana men anlap yetip geldim degen göksüz. Danlık döndüm maşini sel köplekin tosuluş yok. Cuma hazırça deydi nur.
0: Hı maçen yolları koşulmuştu şunda mı ravan deydi bu halce.
2: Oo mana şabiga.
5: Salam riyadetle yaptırtlanı mana programı da bar. Bugün edip yukarı kettinler.
2: Ve onda demen o...
0: İyi bizden muş kildiğe vaktimiz muşu unudun burun ki vasakka başka riyasetçiler neymiş kuldu?
2: Şan kepe oğlu hele oğan üyede köset kılınmaydı.
0: Şu.
2: Lekin programı şu aldı dikile boşasa vakit tozsa gelemez. Bamız putu riyasetç kilo vasak bir yada kıstı kıstan oynap.
0: Şu. Ma orundukla yetişmeyi parti yetiş. Neyim buldu dese?
2: Kıstı kıstan oldu.
0: Kıstı kıstan oldu digendek oturmuzandı. Азыр мана Бейжин отур жолду машинаны айтып көпкен сүрөт аз деген жахан кизарын учурый бу а?
2: Мама давамлык ба көрмөсүлөн үйдө тамак аткечтейди айтылды. Канда көрүп атсыз азыр татмыса я бу.
0: Шу азыр үйчилми дей канда көгөн бу койтуңуз.
2: Жидди ичилиш алды да азыр.
0: Каплан.
3: Ачаларыңыз ашма деса ханым ашма я бакырам жетилгандан я мушап дей хожан чайчоларга кеме.
0: Болду.
2: Нурмаммет Нурмаммет.
3: Mevlüt Gazi Fahir'de yakınlıkla yol ışığı, kay yolu, şımaldın, karışman, karak mangal yürümüşte, maşırlaşıyor, toplaşıyor.
2: Aslan beni ötüp size de sürat astıken de ya.
0: Yani Hoca Cizli diye anlıkçımız.
3: Şöpürdese yakışı mı?
0: Yakışı ya.
3: Bu Vınçay yolu. Çıkanın ki aldı traktiki iç. Yollar mı o mektep okuyacak bir peşin tevazıdır.
2: Болды, болды. Хыма чон кошунушунда Раван кебе халчанын байга учур карсак, рахмат.
0: Мау жиделке ширали дейди. Лоншин кутси Емин дасанынки алды Раван каршы тарапта автомобил көп дейди го.
2: Азырча деп турайлы бирдемдикин тазы тосулдуга жол белек. Яй айга.
3: Яман кичме нахвасы кеттиме мәлүт мәлем.
2: Шунда болду.
3: Шиенин алды кошунуш Раван.
2: Шиенин алды мы? Макулмуш. Балла окуш башлаган экен го, балдыр иштин шуда ке дуат Алла адатта.
0: Шуа. Яны Зөхрә исем дишем.
5: Мен
0: хәзер кәҗә генә
2: алганым яхшы мин дигән аңлатыны рәхмәт. Булды. Давыт Әли мәлтәкә каршы алма.